Draga Vlatka Kolenko i Leo Levanić, od danas vaša srca kucaju u istom ritmu, stvarajući najljepšu pjesmu života. Sretan brak i dug zajednički život te veseli provod na svadbi od srca vam žele Dragana, Marko, Ivano i Mija Kolenko. Petru, lijepi pozdrav!

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Bratu Leu Levaniću, sretan dan vjenčanja sa Vlatkom te puno sreće u braku, želim mu Lu.

Draga Vlatka Kolenko i Leo Levanić, od danas vaša srca kucaju u istom ritmu, stvarajući najljepšu pjesmu života. Sretan brak i dug zajednički život te veseli provod na svadbi od srca vam žele Dragana, Marko, Ivano i Mija Kolenko. Petru, lijepi pozdrav!

Draga Vlatka Kolenko i Leo Levanić, od danas vaša srca kucaju u istom ritmu, stvarajući najljepšu pjesmu života. Sretan brak i dug zajednički život te veseli provod na svadbi od srca vam žele Dragana, Marko, Ivano i Mija Kolenko. Petru, lijepi pozdrav!